0: Agegag, si jambu rawut lempang agegag matak pikasieuneun. Panon amun cereng kalebah Nyimas Minanti. Malah dina sorot panon si jambu rawut katingali aya sinar anu aneh anu kaluar dina sapasang panona.
1: Wangi doyan jeung uing yamewe golis teh nya. Cok adia cing dokot. Ayo ah, adia uing lecap yo.
0: Cek si jambu rawut bari ngagupayan ka Nyimas Minanti. Si jambu rawut bener-bener lain anak manusia. Lantaran jalan pamikiranana anu robah-robah jeung sikapna anu teu waras. Sedengkeun Nyimas Minanti anu diteuteupna harita gancang mundur ka tukang, bangun anu sieun ka cida. Sedengkeun Ki Palguna Jaya jeung Ki Ragas mah males teteupan si jambu rawut bari pok nyarita.
2: Eh, bocah setan. Ulah wani-wani deket-deket ka dieu euy. Bisik uring mere tindakan ka maneh ge.
0: Ceuk Ki Ragas tegas pisan nyaritana teh.
1: Ulah nyingkionan ka uing aki-aki aja. Uing mah moe cionong kumane teh nyao. Jok aja acing dokot uing ayang dahal ya. Ayang dahal daging hilupang.
0: Cek si jambu rawut bari merong. Paneuteup anu kurang ajar ka Nyimas Minanti. Namahan pating sariak jeung pating

0: Mbah Sukma si konseling waktu dirina keur kapidara tiba kana lemah tea.
1: Hegang,
0: ngapa si jamburawut reng hapranjung, reng hos, ngeuna ngaleper lantaran maksud hatena. Geus aya nu ngahalangan ditambah ku anu ngahalanganna teh si konseling pisan anu kungsit arung jeung dirina anu geus kanyahwan ku maha kahebatanana. Pikeun si jamburawut mah si konseling teh mangrupa musuh anu berat pikeun di singhareupan.
2: Tanya mana teh? Mana doi jondreng? Anu telus-telusan halang-halangan kana kahayang aing sah. Hayo sah. Talung doi jenguing sah jondreng.
3: Rawut. Sana jana anjeun gagah rongkah sakti mandraguna cik paribasana bisa ngapak mega ngukir langit. Tapi anjeun mah bisa nadah datangna ka punjulan jeung ka unggulan nu maha kawasa. Kitu tah rawut.
2: Lah. Sagadeng jondreng lah. Omong ka ditu ka dieu teu kahalti hanyaho. Teu kahalti kuing mah sih. Awas ya di pot dalan kuing maneh konceleng sih. Jeung maneh deui sah. Rai asa maneh teh sah. Ayo we batuk sia ganeng. Lika di podalan sia ku aing sia. Awas sia konjeng.
4: Jurajeng besar bebat.
0: Si jamburawut narajang ka si konceleng. Puguh we lamun lain si konceleng anu ditarajangna. Jeung lamun lain si jamburawut anu ngalakukeun panarajangna geus tangtu hamu mampu. Antaran boh gerakan panarajang si jamburawut, boh gerakan si konseling anu mangrupa takisan jeung panyinggahan. Estu kawilang pada kacida cepetna, meh teu bisa katuturkeun ku kieu panon jalma anu aya di dinya.
4: Sokyu rebat jeung blesat. Dua kru.
0: Leungeun si jamburawut bantrok jeung leungeun si konseling. Nyata nepikeun kanimbulangkeun geteran anu hebat ka tempat. Leungeun anu pada bantrok diadu nepikeun ka siga anu ngaburica ngaburinya hurung siga dua pakarang seukeut anu diadu. Didieu. Bos si jamburawut, bos si konseling. Pada bata matek aji pamungkasna sewang-sewangan. Si jamurawut hayang ngabinasa gancang-gancang ka si konseling. Manugas dua kali jadi lawana. Sedengar si konseling buka tekad pikeun ngumpulan kagegahan si jamurawut. Malah neangan celah-celah anu kosong pikeun meruhkeun si jamurawut ku jalan newak sirahna. Ngarah bisa ngaletak panon si jamurawut. Saperti anu diterangkeun ku Ki Handira tea. Oh, tapi nya kitu teh atuh. Eta maksud jeung tujuan teh teu bisa kitu bae dipigawe. Antaran gerakan awak si jamurawut nyata lincah naker jeung cepet kacida dina ngalakukeun gerakan-gerakanana. Si jamurawut harita metakeun sapasang leungeun jeung sukuna. Deungeulan jeung tajonganan lieur robah-robah dina sapasang jadi sababaraha puluh pasang butbek pilih genting arah kana awak si konceleng. Si konseling oge henteu eleh geleng. Sapasang leungeun jeung sukuna sarua ngalakukeun gerakan-gerakan umeh sarua jeung gerakan si jamburawut. Sarua cepetna. Satiap parobahan gerakan panarajang si jamburawut langsung dituturkeun ku gerakan si konseling.

hiu, wushiu. Dengan si jambrawut ngahiu bang barane, nepikan kata beda wae, tiklat datang nate si konceleng gancang mapak, hiu, dua hiu, burinyai. Dengan anu diadu ngaburinyai, bang hiu, dalik deg, dua nana pada-pada malunur katukang, kadorong ku kekuatana sewang-sewang. Waktu si jambrawut mundur katukang, dan sakilat, si konceleng ngebelesat puncat rek newak sirah si jambrawut. Maksudnya, rek ngarah karena kelemahan nate ya. Tapi memeh laksana maksud jeung tujuan si konceleng. Harita si jambrawut geus palik deui bae bari naraja. Hiu, dua krugas, dua jeung riang. Oleweng leungeun si konceleng. Leungeun si jambrawut oge sarua rada ngoleweng. Padahal aji watu gunung si jambrawut harita dipetakeun dina kakuatan anu sakitu pinuh. Sedengkeun si konseleng harita bener-bener jadi kaget hatena. Lantaran nyata gerakan panjingkah jeung takisan si jambrawut teh meh bareng jeung datangna panrajang si konseleng anu boga maksud rek newah sirahna. Anu nganu harti yen si jambrawut geus neguh manggu kana gerakan jeung maksud tujuan si konseleng anu rek meruhkeun kakuatan ku cara ngaletak sapasang panona.

0: Konseling tetep antep kasih jambu rawut anu harita geus mancuhkeun deui tangtunganna.
1: Ya, da paingana tua mamahan dira mere wangsit ka kuring. Yen kasa kalemahan si jambu rawut teh aya dina sapasang panonna. Tapi hal teh lain mangrupa pagawean anu gampang geuning. Tapi nyata pagawean rada riweuh ye. Lantaran si jambu rawut oge bet siga anu ngarti jeung nyahoeun kana maksud jeung tujuan diri kuring dina waktu ayeuna. Tapi ya, aing yakin yen jalan kabeneran jeung kaadilan bakal aya dina panang dayungan mah kawasa. Gancang atawa laun maksud aing bakal hasil jeung laksana.
0: Kitu gerentes hate si konseling dina waktu harita. Bari panonna rutret seukeut dengan cara anu hade kumaha matakeun rancang sangkan bisa newak sirah si jambu rawut anu saterusna ngaletak sapasang panonna.
2: Ayo aju deui si konseling. Ulang teluskeun ya talung teh. Anu bakal menang di antara ulang duaan ya.
0: Si jambu rawut bener-bener boga daya tahan awak anu kuat. Si ganate taya kacape. Padahal tadi geus tarung jeung musuh anu sakitu lobana. Tapi taya tanda-tanda kacape si ganate.
1: Rawut, kaanggara murkaan, lambat laun baris bakal sirna di alam dunia. Kayana kitu meungpeung masih kena aya waktu geura bebalik pikir si rawut.
0: Cek si konseling, surat panona robah. Nganung kakuatan anu nembus kana jantung si jambu rawut. Di dieu si konseling museurkeun kakuatan batinna pikeun nyawang jeung neuleuman. Kakuatan naon sabenerna anu manjing dina jasmanina si jambu rawut? Pangnami bana kakuatan anu sakitu rongkahna teh. Lila si konseling ngagerendeng ngomong deui sorangan dina jero hatena.
1: Paingan atuh si jambu rawut barengan jeung kakuatan siluman. Gat getih anu nyaliara dina awakna oge lain ngan getih suntana hungkul gedingan. Tapi pacampur jeung getih

0: Tiga nama mah
1: kenging nyungkeun langgamnya. Entong
2: sah. Tiasa sok bae.
1: Langgam. Mending entong lah teh
0: bertawara tuh ning. Biasa.
1: Tuh ya siapa kitu. Biasa
3: tukang taganti.
1: Jaga bae ka duhung mere jalali ye sarua.
3: Sok bae
0: atuh. Sok abahnya. Sok. Kang Neneng, Kang Nono tadi Teteh Sri, sarang Banu, Pak Uci.